0: to fa du fa talo fa tu ta to bala
1: karo maro
0: tu so fu nu yesa maro le ma fto man ni yafi yafi
1: ni
0: yafi yafi ya ha kala
1: Oke loli, perkara loli ye di mah. Permaksud orang kan faham perloli mana mana ngopi di.
0: Faham firi macam.
1: Faham
0: firi macam ngopi. Allah, ada di mana ya? Mana yang firi ngan faham tak?